تمی عرش سے کم ہے کیا میرے مدینے کی زمی عرش سے کم ہے میں کیا ہوں یہ سب

0: اردو مجلس کے سبھی سامعین کی خدمت میں نسرین بیگم کا پرخلوص آداب. پیش ہے پروگرام انداز نظر. سامعین, ادب نے مختلف تہذیبوں, روایتوں, مذہبوں سے اثر قبول کیا ہے. انہی میں ہندوستانی اساطیر بھی شامل ہیں. ہندوستانی اساطیر سے مراد روایتی کہانیاں, دیو مالائی کردار, مذہب سے وابستہ قصے کہانیاں ہیں جن کے کردار اخلاقی, ثقافتی اور ادبی علامتوں کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. اردو فکشن میں اساطیر کا استعمال مختلف صورتوں میں ہوا ہے. تو آئیے سامعین, اسی سلسلے میں ایک مباحثہ سنتے ہیں. موضوع ہے اردو فکشن میں ہندوستانی اساطیر. نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں جناب ابو بکر آباد.
1: آج کے مباحثے کا عنوان ہے اردو فکشن میں ہندوستانی اساطیر. اس مباحثے میں جو شراکا حضرات ہیں ان کے اسماء گرامی ہیں جناب اسرار گاندھی صاحب, پروفیسر معین الدین جینا بڑے صاحب, پروفیسر خالد اشرف صاحب اور میں ابو بکر عباد. اساطیر کی دنیا فکشن کی دنیا کی طرح ہی بے حد وسیع, حیرت ناک, سحر انگیز, دلکش, پیچیدہ اور متنوع ہے. ہر ملک, مذہب اور قوموں کی اپنی اساطیری حکایت اور روایات ہیں جن میں ان کے فن, عقیدے اور فلسفے نے اولین شکلوں میں اپنا اظہار کیا ہے. اساطیری کردار بالعموم دیوی, دیوتا, فوق الفطرت ہستی, مذہبی, تاریخی, نیم تاریخی, تخیلی یا روایتی ہیرو ہوتے ہیں جو بہر طور عام انسانوں یا جانداروں سے مختلف ہوتے ہیں اور ان سے عظیم تر بھی ہوتے ہیں. تمام اساطیری کرداروں کی کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے یا کہانیوں میں یہ مخصوص کردار کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ اساطیر یا دیو مالائیں اپنے علاقے, مذاہب اور تہذیب و تمدن کے لوگوں کے علم, عقیدے, فکر اور رجحان کی غم

0: نماز ہوتی ہے. ان کے قصوں میں تحیر ہوتا ہے, تجسس, رزم, بزم اور عیاری کی دلکشی کے علاوہ علم و فضل اور شجاعت و سخاوت کی بھی داد دی جاتی ہے. اب ہم چاہیں گے کہ اس گفتگو کا آغاز جو ہے جناب مین الدین جینا بڑے صاحب سے کریں
1: جی,
0: اور اس حوالے سے وہ اظہار خیال کریں.
1: شکریہ ابو بکر عباس صاحب. میں نے سب سے پہلے تو یہ سوچا کہ آج جب ہم اس گفتگو کے لیے بیٹھے ہیں تو بہتر ہوتا ہے کہ جو تصور ہے اس کی تعریف متعین کر لی جائے.
2: بے شک.
1: تو ایک کوشش میں نے اساطیر یا اسطور کی تعریف متعین کرنے کی ہے. کچھ اس طرح ہے وہ, ما فوق البشر اور خلاف قیاس واقعات کا وہ بیانیہ جو کسی خاص تہذیب کا بنیادی تشکیلی عنصر ہوتا ہے اور اس تہذیب کے تصور کائنات کا مظہر بھی. اس کا موضوع انسان کے وجود اور مظاہر فطرت کی ماہیت اور غایت اصلی کی تفہیم ہے.
2: جی.
1: آج جن سوالوں کے جواب ہمیں سائنس فراہم کرتی ہے, وہ سوال جب زمانے قدیم کے انسان کو پریشان کیا کرتے تھے, اور یہ وہ سوال ہیں جو انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو اس انسان کا تخیل ذرا اندازہ کیجئے کہ کیسا اور کس درجے کا تخیل رہا ہوگا. ان سوالوں کے جواب ڈھونڈتا ہے, اور صرف جواب نہیں ڈھونڈتا, ایک نظام فکر ہوتا ہے. یہ ایک مثال ہم دیں گے, بھائی گرہن لگتا ہے تو سائنس نے ہمیں اب سمجھا دیا ہے کہ بھئی ایک چاند ہے, ایک سورج ہے اور ایک زمین ہے, اور ان تینوں کی جو پوزیشن ہے اس میں خاص ڈھنگ سے جب تبدیلی ہوتی ہے تو کبھی چاند گرہن لگتا ہے, کبھی سورج گرہن لگتا ہے. یہ تو سائنس نے ہمیں سمجھایا. لیکن صدیوں پہلے ہم نے یہ کہا کہ بھئی ایک راہو ہے اور ایک کیتو ہے, اور ان دونوں کی اپنی کشمکش ہے, اور انہی کا یہ جو آپس کی ان کی کشمکش ہے, اور جو کہنا چاہیے کہ اس پورے نظام میں ان کی جو حیثیت ہے, تو کبھی وہ چاند کو اپنے بس میں کر لیتے ہیں, چاند کی روشنی کو وہ کہنا چاہیے کہ رسب کر لیتے ہیں, تو کبھی سورج. یہ تو یہ گرہن کی
0: مثال دی آپ نے, کیونکہ اردو فکشن میں جو ہم دیکھتے ہیں تو افسانے کے حوالے سے پہلا یہ آتا ہے کہ کون سی دیومالائی کہانی لکھی گئی, تو عام طور سے گرہن کا ذکر آتا ہے راجندر سنگھ بیدی کے, اس میں راہل بھی ہے, کیتو بھی ہے, بھیرو بھی ہے, یہ سارے کردار ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرح سے وہیں سے شروعات ہوتی ہے اساطیر کی.
2: جی.
0: اس سے پہلے لکھے گئے تھے لیکن اسطور کے طور پہ نہیں ذکر کیا گیا, جیسے گنیش کا یا پاروتی کا. کیا خیال صاحب؟
2: میرے خیال میں تو آگ کا دریا سے شروع کروں گا اگر آپ مجھے اجازت دیں. تو دو تین باتیں جو بنیادی طور پہ, جیسا کہ جینا بڑے صاحب نے کہا کہ بنیادی طور پر دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے بطور انسان اس کو سمجھنا, اور ایک انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ایکسپلین کرنا, اس کی وضاحت کرنا. اس کے لیے جب سائنس اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی جتنی آج ہے, تو بہت سارے متھ, اسطور جسے کہتے ہیں, وہ ہر علاقے میں, ہر تہذیب میں گڑھے گئے. اور ظاہر ہے کہ ہماری جو ہندوستانی تہذیب ہے وہ بھی ایک بڑی تہذیب ہے, اس کا جو نیریٹیو ہے بہت گرینڈ ہے اور بہت وسیع ہے, اور اس کے میں کردار بہت سارے آتے ہیں. دوسری طرف گریک اور رومن مائتھولوجی ہیں جو تقریباً ملتی جلتی ہیں, وہ بھی بڑی حیرت انگیز ہیں. بہت بڑا ان کا علاقہ تو نہیں ہے, لیکن ان کا جو کہنا چاہیے کہانیاں اور جو امیجنیشن ہے, تصور ہے, وہ بہت حیرت انگیز ہے. تو ہمارے ہاں موٹے طور پہ جو ہندوستانی مائتھولوجی یا ہندو مائتھولوجی سے ہم کہتے ہیں سنمیات, اس کے لیے اردو میں لفظ ہے, یا اساطیر بھی استعمال ہوتا ہے, اس میں تین بنیادی گاڈس ہیں. برہما جو خالق ہیں, کریٹر ہیں, اور ان کی شریک حیات ہیں سرسوتی. دوسرے وشنو ہیں جو پریزرو کرتے ہیں آپ کی زندگی کا تحفظ کرتے ہیں, ان کی شریک حیات لکشمی ہیں. اور تیسرے شیو ہیں, شریک حیات ان کی پاروتی ہیں یا درگا, اور جب وہ غصے میں آتے ہیں تو پھر وہ تانڈو کرتے ہیں, ڈسٹروائے کرتے ہیں. یعنی ان تینوں دیوتاؤں کے ہاتھ میں پوری زندگی کی ابتدا سے لے کے اور آخر تک آپ کے ہاتھ میں ہے. تو پھر ہمارے ہاں جو تہذیب جس طرح سے ڈیولپ ہوئی, آرین تہذیب آئی, پری آرین تہذیب آئی, انڈس ویلی کی تہذیب آئی, ویدک تہذیب آئی, تو اس میں جو کردار ہیں اور موٹیو ہیں بدلتے ہیں. اور سنسکرت لٹریچر और हिंदी लिटरेचर ज़ाहिर है कि बहुत रिच है, और जो मुकामी ज़बानें हमारी उनमें भी है।

0: یہ ایندھن سخت جانچ کے مراحل سے گزرتا ہے اور عالمی حفاظتی معیارات پر کھرا اترتا ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ مسافروں کی حفاظت حکومت کی اولین ترجیح ہے اور ہوا بازی کی حفاظت سے متعلق غلط معلومات پھیلانے سے صرف فضائی مسافروں میں غیر ضروری تشویش پیدا ہوتی ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ ابھی تک 1,73,00,000 ای پاسپورٹ بھارت میں اور بیرون ملک جاری کیے جا چکے ہیں۔ آج راجیہ سبھا میں ایک تحریری جواب میں امور خارجہ کے وزیر مملکت کیرتی وردھن سنگھ نے کہا کہ بھارت میں اس وقت تمام علاقائی پاسپورٹ دفاتر، پاسپورٹ سیوا کیندر اور پوسٹ آفس، پاسپورٹ سیوا کیندر اور بیرون ملک تمام بھارتی مشن ای پاسپورٹ جاری کر رہے ہیں۔ جھارکھنڈ میں جے پی ایس سی اور جے ایس ایس سی امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں کے معاملے پر مانسون اجلاس کے پہلے دن اسمبلی کے اندر اور باہر سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئیں۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: جے پی ایس سی اور جے ایس ایس سی امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف طلبہ کی تحریک اور امتحان کے نظام میں زیادہ شفافیت کے مطالبے نے فیصلہ کن مرحلہ اختیار کر لیا ہے۔ تعطل ختم کرنے کے لیے ریاستی سرکار نے اقدامات شروع کیے ہیں۔ وزیراعلی ہیمنت سورین کی ہدایت پر 4 وزراء پر مشتمل ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو احتجاج کرنے والے طلبہ سے بات چیت کرے گی۔ اس کے جواب میں رانچی کے جے پال سنگھ منڈا اسٹیڈیم میں دھرنا دے رہے طلبہ نے 8 رکنی وفد تشکیل دیا ہے جو وزراء کے ساتھ ہونے والی بات چیت میں ان کی نمائندگی کرے گا۔ رانچی سے مہوش رحمان کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فیصل حبیب۔
0: کیرل میں یووا مورچہ کی قیادت میں تروننتپورم میں واقع ریاستی سیکریٹریٹ کی جانب ایک بڑا احتجاجی مارچ نکالا گیا۔ احتجاج کرنے والے افراد کا مطالبہ تھا کہ ان امیدواروں کو انصاف دلایا جنہیں گزشتہ 2 برس سے پی ایس سی کی رینک لسٹ میں شامل ہونے کے باوجود تقرری کے احکامات جاری نہیں کیے گئے۔ سینکڑوں کارکنوں نے حکومت کی اس پالیسی کے خلاف احتجاج کیا کہ رینک لسٹ موجود ہونے کے باوجود خاص طور پر تدریسی عہدوں پر تقرریاں مسلسل مؤخر کی جا رہی ہیں۔ بیڈمنٹن میں بھارت کی تنوی شرما، اشمیتا چلیہا اور رکشیتا رام راج آسن میں کوریا ماسٹرز کے خواتین سنگلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ تنوی نے پری کوارٹر فائنل میں شریانشی ویلیشیٹی کو 21-16، 17-21، 21-13 سے شکست دے کر شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکزی کابینہ نے ماحولیات کے لیے سازگار توانائی اور دیہی معیشت کو فروغ دینے کے لیے گوبردھن اسکیم کو منظوری دی ہے۔ کابینہ نے آسام میں کنیکٹیویٹی کو بہتر بنانے کی غرض سے گوہاٹی اور تیج پور کے درمیان 4 لین کے ہائی وے پروجیکٹ کو بھی منظوری دی۔ لوک سبھا نے معیشت کو بہتر کرنے اور بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ کرنے کے لیے ٹیکس میں راحت کے اقدامات فراہم کرنے کے قانون کو پاس کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نے مودی اور اسرائیل کے ان کے ہم منصب بنیامین نتن یاہو نے باہمی تعاون کو اور گہرا کرنے کے عہد کا اعادہ کیا ہے۔ بھارت نے اڑیسہ میں درمیانی دوری تک مار کرنے والے اگنی 4 بیلسٹک میزائل کی کامیاب آزمائش کی ہے۔ مرکز نے ہوائی جہاز کے ایندھن میں ایتھنول کی آمیزش کے دعووں کو مسترد کر دیا ہے۔ جھارکھنڈ اور کیرل میں بھرتی کے امتحان کے معاملات پر طلبہ کا احتجاج بڑھ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔

مہینک نعت ہائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت اول زمین و زماں تمہارے لیے. صدیق اسماعیل میخانت.

زمین عرش سے کم ہے کیا میرے مدینے کی زمین عرش سے کم ہے میں کیا ہوں یہ سب